0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.
3: Radio 3.
4: Og fint gjort. Og inn mot hålet.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 8.

Og der var treraderen gått til Karin Knudsen på tallet 14. De tre siste... Nei, vent, vi trenger ikke ta det. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause og hører på 10,000 mil av Dum Dum Boys, og så starter vi igang dagens tredje spill.

0: Der var det dessverre ingen bingo, og vi fortsetter på to-raderen, og neste tall ut, det
1: 58, 5, 8. Femtiseks, femseks. Femtitre, femtre. Sekstiseks, sekseks. 9, tallet 9. 69, 6, 9. 82, 8, 2. 50, 5, 0. 39, 3, 9. 2, tallet 2.

0: Da var det dessverre ingen bingo, og vi fortsetter på to-raderen. Neste tall ut, det
1: 70-7-0. Åtte, 49-49. 29-2-9. 51-5-1. 51-5-1. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var det dessverre ingen bingo. Vi fortsetter på treraderen, og neste tall ut, det
1: Oraderen.
2: 10, 1, 0.
3: Nå har vi fått et par telefoner om feil rad her. Vi spiller om tre raderen, hvis det ikke var klart.
2: 83, 8, 3. 86, 8, 6. 27, 2, 7. 85, 8, 5. 46, 4, 6.
4: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

3-3. Åtte, null. 82, 82. 20, 2, 0. 58, 5, 8. 8. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.